0: ئاساسخانىسى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: Sağlamlık haberleri.

ئورۇقلاشنىڭ يادروسى ئېنېرگىيەنىڭ مەنپىي تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاشتا بولۇپ، يېمەك ئىچمەكنى كونترول قىلىش، قانۇنىيەتلىك ھەرىكەت قىلىشتىن ئايرىلىپ قارا قەھۋە ئىچىشكىلا تايانغاندا ئورۇقلاش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولمايدىكەن. قەھۋە ئارقىلىق ياغنى ئازايتىش ھەممە ئادەمگە ماس كەلمەيدىكەن. ئېنىق چەكلىنىدىغان كىشىلەر توپى بار ئىكەن. كۈندىلىك تۇرمۇشتا قارا قەھۋە ئىچىش ئارقىلىق ياغ مېتابولىزمىنى كۈچەيتمەكچى بولغان كىشىلەر توپىغا قارىتا تېببىي مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق ئەسكەرتتى. قارا قەھۋە ئىچىشنىڭ ئەڭ ياخشى ۋاقتى ئەتىگەن بولۇپ، ھەر كۈنى قوبۇل قىلىدىغان كوفېئىننىڭ مىقدارى 400 مىللىگرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. بۇنى 400 مىللىلىتىرلىق چوڭ ئىستاكانغا سۇندۇرۇپ ھېسابلىغاندا، ھەر كۈنى ئەڭ ياخشىسى 2 ئىستاكان ئىچىدە كونترول قىلىش كېرەك. تېببىي مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، قارا قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېئىن ئادەم بەدىنىدىكى نېرۋا، يۈرەك رىتىمى ۋە ئاشقازان ئۈچەينى غىدىقلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ئىشلىتىش چەكلىنىدىغان ئېنىق كىشىلەر توپى بار ئىكەن. قارىغۇلارچە ئىچكەندە بەدەننىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدىكەن. تۆۋەندىكى كىشىلەرنىڭ قارا قەھۋە ئىچىشى تەۋسىيە قىلىنمايدىكەن. ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى بار كىشىلەر، مەسىلەن سوزۇلما ئاشقازان يارىسى، قىزىل ئۆڭگەشتىن تەتۈر يېنىش بىمارلىرى، ئۇزاق مۇددەت تەشۋىشلەنگەن ياكى ئۇخلاش سۈپىتى ناچار كىشىلەر توپى، يۇقىرى قان بېسىم، قاندىكى ياغ نورمالسىز بولۇش، يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك، يۈرەك رىتىمسىزلىقى قاتارلىق كىشىلەر توپى، ھامىلىدارلارمۇ كوفېئىن ئېلىپ كەلگەن خەۋپتىن ھوشيار بولۇش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا تېببىي مۇتەخەسسىسلەر ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەن سېمىزلەرنىڭ ئادەتتىكى ياغنى ئازايتىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىشنىڭ ئۈنۈمى چەكلىك بولىدىغانلىقىنى، كەسپىي داۋالاش ئورگانلىرىغا بېرىپ ئىلمىي ئۇسۇلدا ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىشكە ئارىلىشىشقا توغرا كېلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. قارا قەھۋە ئارقىلىق ئورۇقلاش ئۇسۇلىنىڭ توردا مودا بولۇشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك ۋاڭخۇڭ ئىقتىدارلىق ئورۇقلىتىش قەھۋەلىرىمۇ ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرۈپ، سودىگەرلەر ئوخشاش بولمىغان ئۈنۈملۈك تەركىبلەرنى قوشقانلىقىنى، ئوخشاش بولمىغان پرىنسىپ ئارقىلىق ياغنى ئازايتىشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. ئۇلارنىڭ ياغنى ئازايتىش ئۈنۈمى قانداق بولدى؟ بىز شۇنىڭغا دىققەت قىلدۇقكى، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان فاڭدەن قەھۋەسى دېيىلىدىغان بىر خىل قەھۋە توردا نۇرغۇن ئىستېمالچىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. قارا قەھۋەگە تۇزسىز سېرىق ياغ، كوكس يېغى قاتارلىق خام ماتېرىياللار قوشۇلۇپ، قىسقا ۋاقىت كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئورۇقلىغان كىشىلەر توپىغا ئېنېرگىيە تولۇقلاندى. تېببىي مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، فاڭدەن قەھۋەسىنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، پەقەت ئالاھىدە يېمەك ئىچمەك ئەندىزىسىدىكى كىشىلەر توپىغا ماس كېلىدىكەن. مەسىلەن، كېتونلۇق يېمەك ئىچمەكتە چىڭ تۇرىدىغان ياكى تۆۋەن كاربون سۇ بىرىكمىلىك، ئىسسىقلىق مىقدارى تۆۋەن يېمەكلىكلەرنى يەيدىغان كىشىلەرگە ماس كېلىدىكەن. فاڭدەن قەھۋەسىنى ئىچكەندە بەدەن ئېھتىياجلىق بولغان ئېنېرگىيەنى تولۇقلاپ، ئېنېرگىيەنىڭ يېنىك دەرىجىدىكى مەنپىي تەڭپۇڭلۇقىغا يېتىپ، بەدەن ئېغىرلىقىنى يېنىك دەرىجىدە كونترول قىلىش رولىنى ئوينايدىكەن. ئەگەر يېمەك ئىچمەكنى كونترول قىلىشتىن ئايرىلسا، فاڭدەن قەھۋەسىنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىپ، ئىچكەنسېرى سەمرىپ كېتىدىكەن. فاڭدەن قەھۋەسىنى ئۇزۇن مۇددەت قارىغۇلارچە ئىچكەندە بەدەن ئېغىرلىقىنى كونترول قىلغىلى بولمايلا قالماستىن، يەنە قاندىكى ياغنىڭ ساغلاملىقىغا تەسىر يېتىشى مۇمكىنكەن. فاڭدەن قەھۋەدىن باشقا زوۋشۈەن، روۋجىيەن قەھۋەسىمۇ ھازىر كىشىلەرنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكەن ياغنى ئازايتىدىغان ئىچىملىك. تېببىي ئىلىم مۇتەخەسسىسلىرى شۇنى ئەسكەرتىدىكى، نەزەرىيە جەھەتتىن ئېيتقاندا زوۋشۈەن، روۋجىيەن ھەقىقەتەن ياغنىڭ مېتابولىزمىدا بەلگىلىك قوشۇمچە رول ئوينىسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭغا تايىنىپ ئورۇقلاشنىڭمۇ قاتتىق ئالدىنقى شەرتى بار. ئەگەر ئوتتۇرا، يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەت كەمچىل بولسا، ئۇ ماي توشۇغۇچىلىق رولىنى يوقىتىدۇ.

يب ئۆركەشلىگەن ئاۋاز تەدرىجىي قويۇقلىشىپ ئەڭ ئاخىرىدا قاتتىق قايناش ھالىتىگە يېتىدۇ. پۈتكۈل جەريان تەخمىنەن 3 مىنۇتتىن 5 مىنۇتقىچە بولىدۇ. بۇ دەل سىرتقى دۇنيا تەرىپىدىن ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان كۆڭۈل قويۇش ۋاقتى. قۇلاق ئارقىلىق ئاۋازنىڭ تەدرىجىي ئۆزگىرىشىنى ئىز قوغلىغاندا چوڭ مېڭىنىڭ دىققىتى ئېنىق چۈشۈش نۇقتىسىغا ئىگە بولىدۇ. ئۇ خىزمەت، ئىجتىمائىي ئالاقە ياكى ھەرقانداق ئۇچۇرنى بىر تەرەپ قىلىشنى تەلەپ قىلمايدۇ. پەقەت ئاڭلاشلا بولىدۇ. بۇ ئۈنۈم ئاڭلاش سېزىمى ئارقىلىق چوڭقۇر خىيالغا چۆكۈشكە ئوخشاش بولۇپ، كورتىزول سەۋىيەسىنى تۆۋەنلىتىپ، جىددىيلىشىش ۋە تەشۋىشلىنىشنى پەسەيتىدۇ. مەشغۇلاتىمۇ ناھايىتى ئاددىي. سۇ قاينىتىش كونۇپكىسىنى باسقاندىن كېيىن ئىككى قولنى يانغا ساڭگىلىتىپ ياكى ئۈستەلگە تىرەپ كۆزنى يۇمۇپ ھېچقانداق ئىش قىلماي پەقەت ئاڭلاش كېرەك. ئاۋازسىز بولۇشتىن ئاۋاز بولۇش، ئاجىز ئاۋازدىن كۈچلۈك ئاۋاز ئاڭلىنىپ چەينەكنىڭ توك يولى ئاپتوماتىك ئۈزۈلۈشكىچە پۈتكۈل جەريان ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئاندىن كۆزنى ئاچسا بولىدۇ. بۈگۈن سۇ قايناتقاندا كېتىپ قالماي ئۇ يەردە تۇرۇپ سۇ قاينىغان سىمفونىيەنى ئاڭلاڭ. بىر نەچچە مىنۇتتىن كېيىن سىز كۆڭلىڭىزدىكى ئالدىراڭغۇلۇقنىڭ خېلى كۆپ يوقىتىلغانلىقىنى بايقايسىز. ئەسلىدە بېسىمنى يەڭگىلىتىشتە يىراققا بېرىشنىڭ ھاجىتى يوق. پەقەت ئاشخانىدا تۇرۇپ بىر چەينەك سۇنىڭ قاينىشىنى ئاڭلىسىلا كۇپايە.

0: قىلىنىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
3: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
4: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

0: بېقىشتىكى تەبىئىي ئەۋزەللىك ئىدى. يىلمۇ يىل ئۈسكۈنە كۆپەيتىش، كەپە ئۆيلەرنى ياساشقا تايىنىپ، بۇ يەر ئاستا ئاستا پۈتۈن يېزىدىكى تۇخۇمدىن چىقىرىش، چۈجە بېقىش، سېتىش بىر گەۋدە قىلىنغان بىردىنبىر ئۆي قۇشلىرى چۈجىسى چىقىرىدىغان جايغا ئايلاندى. بۈگۈنكى كۈندە 60 ياشتىن ئاشقان ياڭ شۇكۈننىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى ئىلگىرىكىگە يەتمىگەچكە پۈتۈن يىللىق تىجارەتنى پەسىل خاراكتېرلىك ئەندىزىگە ئۆزگەرتتى. ھەر يىلى 3 ئايدا چۈجە چىقىرىشقا باشلايدۇ. 8 ئاينىڭ ئاخىرىدا سېتىپ بولۇپ تىجارەتنى توختىتىدۇ. يېرىم يىللا ئالدىراش يۈرىدۇ. يەنە تېخى بىر ياردەمچىنى ئۆزىنىڭ ئىشلىرىغا ياردەملىشىشكە تەكلىپ قىلدى. ھازىر زاۋۇتتىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق چۈجە چىقىرىش ماشىنىسى بىر تۈركۈمدە 5000 قۇش چۈجىسى چىقىرالايدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان جەمئىي 100000دىن ئارتۇق قۇش چۈجىسى چىقاردى. كۆپ يىللىق تەجرىبىسىگە تايىنىپ، ياڭ شۇكۈن يەنە يەتكۈزۈش تاسمىسى ئارقىلىق ماياقلارنى ئاپتوماتىك تازىلاش ئۈسكۈنىسىنى لايىھەلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: قۇش چۈجىسى چىقىرىش قارماققا ئاددىيدەك كۆرۈنسىمۇ، نۇرغۇن كىشى ئىنچىكە ھالقىلاردا كەتكۈزۈپ قويىدۇ. مۇھىت تازىلىقى ياخشى كونترول قىلىنمىسا، ئەي بولۇش نىسبىتى تەسىرگە ئۇچرايدۇ. ھازىر چۈجىلەرنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى مۇقىم ھالدا 98%دىن يۇقىرى بولۇپ، خوراش ئىنتايىن ئاز بولدى. كېلەر يىلى بىر تۈركۈم باقمىچىلىق ئۈسكۈنىلىرىنى يېڭىلاشنى پىلانلىدۇق. بۇ ئارقىلىق ھەم كۈندىلىك خىزمەت مىقدارىنى ئازايتقىلى، ھەم باقمىچىلىق مۇھىتىنىڭ پاكىز، رەتلىك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. قۇش چۈجىسىنىڭ ياخشى ئەي بولۇش بولماسلىقىدا يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىن ئېلىش مۇھىم ئاچقۇچى ھېسابلىنىدۇ. تاشيۇ يېزىسى كويتۈن بۇلاق كەنتى پارتىيە ياچايكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لى جۈنمىڭ مۇنداق تونۇشتۇردى: يېزىلىق يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خىزمەتچى خادىملىرى قەرەللىك ھالدا ئۆيىمىزگە كېلىپ، پۈتۈن يۈرۈشلۈك ۋاكسىنا ۋە تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش بىلەن ھەقسىز تەمىنلەيدۇ. نۆۋەتتە سېتىلىۋاتقان بۇ بىر تۈركۈم چۈجىلەردە 6 قېتىم سىستېمىلاشقان يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تاماملاندى. قۇش زۇكىمى قاتارلىق يادرولۇق ۋاكسىنىلار تولۇق ئەملەندى. دەل پاكىز مۇھىت ۋە قېلىپلاشقان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش بولغاچقا، بۇ يەردىكى قۇش چۈجىلىرىنىڭ كېسەلگە تاقابىلچانلىقى كۈچلۈك، ئۆسۈشى مۇقىم بولۇپ، يىراق يېقىندىكى ئىشەنچلىك خاتىرجەم قۇش چۈجىسىگە ئايلاندى. بۇنىڭدىن باشقا، كەنت ئىككى كومىتېتى سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىشكە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياردەم بېرىپ، ئەتراپتىكى باقمىچىلار يېزا بازارلىرى بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، كۆپ تەرەپ ۋاسىتىچى بولۇپ، باقمىچىلارنى كۆڭۈل قويۇپ چۈجە چىقىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئۆي قۇشلىرى چۈجىلىرىنى سېتىشتىن غەم قىلدۇرمىدى. ياڭ شۇكۈننىڭ قۇش چۈجىلىرىنىڭ تۈرى تولۇق بولۇپ، لۇخۇا توخۇسى، تۇخۇم توخۇسى، كۈرك توخۇ، ۋۇجى، يۈەنياڭ ئۆردىكى، لاڭدى، غېزى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى بار. ئۆلچىمىمۇ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئەمدىلا تۇخۇمدىن چىققان كىچىك قۇش چۆجىلىرىنىڭ باھاسى ئەرزان بولۇپ، ئۆيدە ئاستا-ئاستا ھالىدىن خەۋەر ئالالايدىغان دېھقان ئائىلىلەرگە ماس كېلىدۇ. نورمال تېمپېراتۇرىدا ياشاشقا ماسلاشتۇرۇلغان ئوتتۇرا ھال چوڭلۇقتىكى قۇش چۆجىلىرىنى ئېلىپ كېتىپلا تارقاق باققىلى بولىدۇ. ئىنچىكە پەرۋىش قىلىشقا ۋاقتى يوق ئائىلىلەرگە ماس كېلىدۇ. ئوخشاش بولمىغان دېھقان ئائىلىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ماس كېلىدۇ. ھەقىقىي سۈپەتكە تايىنىپ يېتىشتۈرۈش زاۋۇتىنىڭ نامى دېھقانلار ئارىسىدا ئېغىزدىن ئېغىزغا تارقىلىپ، سېتىش يولى بارغانسېرى كېڭەيدى. يېقىن ئەتراپتىكى ھەر قايسى يېزا كەنتلەردە، يىراقتىكى ئىلى، شىخۇ قاتارلىق جايلاردا مۇقىم خېرىدار بار. ياڭ شۇكۈن يەنە مالنى ئىشىك ئالدىغىچە ئاپىرىپ بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئالدىراش بولۇپ كەتكەندە بىر كۈندە نەچچە قېتىم قاتىرايدۇ. چۆجىلەر قىس بولغاچقا، نۇرغۇن دېھقان بىر ھەپتە ساقلىسىمۇ رازى بولۇپ زاكاز چۈشۈرىدۇ. ياڭ شۇكۈن بىر ئۆمۈر قۇش چۆجىسى سودىسى بىلەن شۇغۇللىنىپ، باشتىن ئاخىر يۇرتداشلىرىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ كەلدى. ئەتراپتىكى كەنتلەردىكى قىيىنچىلىقى بار ئامما قۇش چۆجىسى سېتىۋالغىلى كەلسە، ئۇ دائىم ھەقسىز سوۋغا قىلدى. ئەزەلدىن تەننەرخ بىلەن ھېسابلاشمىدى. يەنە ئۇلارغا باقمىچىلىق ماھارىتىنى قولمۇ قول ئۆگەتتى. بۇنىڭ بىلەن يىراققا بارماي تۇرۇپمۇ ياخشى قۇش چۆجىسىگە ئېرىشكىلى بولىدىغان بولدى. Nurgun kent ahalisi oyla aran bakmıçılıkı tayınıp kırmını köpeytti. Kiçikine çocuğu çıkırış zavuti ailini bakıdığan ticaret bulublu kalmay, tekimi muhimi koşnılarının kırmını aşırışı türtkü boludugan kiçik tayanç noktağa aylandı. Yan şu gün mundaq dedi. Mən 20 ömür çocuğu çıkırış bilen şuğullandım. Köpçilikten köprek pul tepşiği yardan bir alısam, könlüm hatırcan boludu. O dem ilişini oylugan bolsa mı, lekin her yili konu xeridarlar izdep kelgeçke 20 yıl davamlaştırıp geldi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.
0: Qaltıs beyiş mahirleri seypimizni davamlaştırıvatımız. Hazır Xotan nahiyasının Yeñavat yesi Mingyuan kentide egilgen yer kölümü 280 mu kilodan 330 egme parnikta meyve köktat östürüş bazısı ayati küçük doldu. Bazının yıllık meyve köktat işlep çıkırış miktarı 1400 tonluğu yakın bulup, yılga 5 milyon 200 min yuandan artık kırım kılıdı. İlgirki, giyahmı ünmeydiğen kumluk bugünkü günde amının kırmını aşırışkı türtkü boludugan munbet tıprakı aylandı. Bu tıprakının kipineksiman özgürüşi Şendongluk Azmet Wang Changxi'nin 40 neci yıl çöllükte yıldız tartıp, ün-tünsiz çın turgalıqıdın ayrılalmaydı. 1982 yılı Wang Changxi yurtudun ayrılıp Irak Şinjan Xotan'a gelip, Xotan nahiyasının Yeñavat yesi Mingyuan kentide yıldız tarttı. Aynı çağdaki Mingyuan kentide yerler ak kalgan. Tuprağı ünümsiz, onun üstüge kurgak, buran köp çıkıdığan nacar kelmat koşulup, dehkancılık ziraatlarını terişinin kıyılık derecesi zor. Ay buluş nispeti tövən idi. Katma kat kıyınçılık aldı da yaş Wang Changxi əzəldin bel koyu etme yıl boyu 75'de yıldız tartıp, kahırdan soğuk, tomuz sıkkarmay her günü yer tüzlep, tuprağını yakşılap, Kakas çöllükte terikçilik kılıçdaki kıyım meselelerini bir-birlep hel kılıp, Kakas yerden mol husul aldı. 40 neçi yıldan buyan keç gündüzge hemrah bulgan Wang Changxi, allı burun yezi kentki sınışıp, yezilarda yıldız tartıp, kent ahallarının nazardaki yıkımlık lavvanga aylandı. O başkalarga estaydı. Samimi muamil kıladı. Koşnalar, yurttaşlar kıyınçılık uçurusa, hemişe teşebbüskarlık bilen yerden berip ve yüleb, her millet amı bilen icil inak ötüp, bir aile kişilerden bulup, bütün kentki çoğun küçük hem meylenden birdek itirap kılışıgı erişti. Tarkak sınak kılıp teriştin, kölemleştirip terakki kıldırış kıca. Tecrübegi taynıştın, teknikiga taynış kıca. Wang Changxi özlüksüz izdendi. Bugünkü günde parnikta, parnikka 4 kavet sülyo yopuk yepiş, 1 kavet paxtılık yotkan yepiştek temperatura örülütüş endisi kolunulup, her bir 0,7 mo kilidigan Әгімі парникта әр елі үш қетім теріш ішқа ашырылып, ек парниктің қылынған еллық кірім 16 мың юәнге етті. Әт язда алдығы сүріш, күзді кечіктүріштек терікчілік әндесі кән көлемді ұмымлаштырылып, бүтін ел үзілдірмей ішләп шықырыш ішқа ашырылып, шу жайның өзгіце езігілік тәрақиятыға күшілік хаяты күч қойшты. Wang Changxi dehqonlarga maysi yetishtirish, parvish qilish, kasallik va hasharat zinining oldini olish tizginlash, ziyonsiz uzish qatorliq amaliy qo'llaniladigan texnikalarni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Bir odam beysa beyg'an hisoblanmaydi. Ko'pchilik tang beysa undan haqiqiy beyg'an hisoblanadi. Bu, Wang Changshi daim iğizden çürmeydiğen bir cümle söz. Beyğandın kiyin o kent ahallarının

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

قارلىق تەبىي مەنزىرىلەرنى سۇ يۈزىدىن يېقىن ئارىلىقتا تاماشا قىلىدۇ. ساياھەتچىلەر لەيلەت ئېقىش جەريانىدا باشقىچە نەزەر بىلەن چۆكمە شەكىلدە سۇ بويىدىكى توغراق ۋە ئىككى قىرغاقنىڭ مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىدۇ. پائالىيەت باشلانغاندىن بۇيان بازار ئىنكاسى ناھايىتى ياخشى بولدى.

0: ئەمەلىي ئەخۋالنى ئىگىلىگەندىن كېيىن ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى سىللىق مۇرەسسە ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، رايون توسقىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ماجىرانى يۇقىرى ئۈنۈملۈك بىر تەرەپ قىلىشقا كاپالەتلىك قىلدى. مۇرەسسە قىلىش جەريانىدا ساۋەن شەھەرلىك قانۇنشۇناسلىق جەمئىيىتى سەندىخوزا ئاساسىي قاتلام مۇلازىمەت پونكىتىنىڭ قانۇنشۇناسلىق مۇتەخەسسىسلىرى پۈتۈن جەرياندا ئەگىشىپ يېتەكچىلىك قىلىپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرنى ئاساس قىلىپ، مۇرەسسە قىلىش بىر تەرەپ قىلىش تەرتىپىنىڭ قانۇنلۇق بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن يوللۇق ئاساسى بار بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. خىزمەتچى خادىم لياڭ ئىكىسىنى ئۆزىنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويلاش، ياشانغانلارنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش پۇلىنى يىغىشىنىڭ تەسلىكىنى چۈشىنىشكە يېتەكلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، قانۇنشۇناسلىق مۇتەخەسسىسلىرى دەۋا ۋاقىت چېكى، دەلىل ئىسپات كۈچى، توختامغا خىلاپلىق قىلىش جاۋابكارلىقى قاتارلىق قانۇننىڭ مۇھىم نۇقتىلىرىنى چۆرىدەپ، قانۇننى ماددىمۇ ماددا چۈشەندۈرۈپ، ھوقۇق جاۋابكارلىق چېگراسىنى ئايدىڭلاشتۇردى. قائىدە يۇسۇن داۋلى قانۇن ئارقىلىق كۆپ تەرەپلىمە يېتەكلەش ئارقىلىق لياڭ ئىكىس ئۆزىنىڭ سەۋەنلىكى ۋە قانۇنىي جاۋابكارلىقىنى چوڭقۇر تونۇپ، نەق مەيداندا 8000 يۈەن قەرزنى 10 كۈن ئىچىدە بىر قېتىمدىلا تولۇق بېرىشكە ۋەدە بەردى. 7 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا لياڭ ئىكىس كېلىشىم بويىچە قەرز قايتۇردى. مۇرەسسەنىڭ ئۈنۈمىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن 7 ئاينىڭ 20 كۈنى سەندىخوزا بازارلىق ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى قانۇنشۇناسلىق جەمئىيىتى ئاساسىي قاتلام مۇلازىمەت پونكىتى بىلەن بىرلىشىپ، ئائىلىلەرگە كىرىپ قايتا زىيارەت قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى ھەم ئىككى تەرەپنى يەنە بىر قېتىم توردا سىللىق كۆرۈشۈشكە تەشكىللىدى. لياڭ ئىكىس تەشەببۇسكارلىق بىلەن بوۋاي مومايدىن سەمىمىي كەچۈرۈم سوراپ، قوشنىلار ئارىسىدىكى ئارازلىقنى تۈگەتتى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: ئومۇملاشتۇرۇپ تېرىشتىكى پىشقان تەجرىبىلىرىنى ئۆرنەك قىلىپ، يېزا ئىگىلىك تېخنىكا خادىملىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، دېھقانلارنى ئۇرۇق تاللاش، ئوغۇتلاش، ئېتىز پەرۋىشنىڭ پۈتۈن جەريانلىق تېخنىكا يېتەكچىلىكى بىلەن تەمىنلەپ، يېزا ئىگىلىك ماددىي ئەشيالىرى جەھەتتە ئېتىبار بېرىش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەلا سۈپەتلىك قوغۇن ئۇرۇقىنى ماس قەدەمدە كىرگۈزۈپ يېتىشتۈردى. ياخشىلانغاندىن كېيىنكى بېشەكچى قوغۇنىنىڭ تاتلىقلىق دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى، كېسەلگە تاقابىلچانلىقى تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، يېڭى پېتى ساقلاش دەۋرىيلىكى زور دەرىجىدە ئۇزىراپ، مېۋە سۈپىتى ۋە بازار رىقابەت كۈچى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. كەسىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتە تېخنىكىغا، سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىشتە يولغا تاياندى. ئۇتام يەسسى توردا ۋە تور سىرتىدا قوش يۆنىلىشلىك سېتىش سۈپىسىنى ماس قەدەمدە قۇرۇپ، تور سىرتىدا شۇ جايدىكى سودا ساراي، تاللا بازارلىرى، چوڭ تىپتىكى توپ سېتىش بازارلىرى بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، سىرتتىن كەلگەن سودىگەرلەرنى ئۇزاق مۇددەتلىك مال بىلەن تەمىنلەش بويىچە زاكاز ئىمزالاشقا جەلپ قىلدى. توردا يېزا كەنت بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش ئېلېكتىرونلۇق سودىسىغا تايىنىپ، سىرتقى سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، ئىلگىرىكى دېھقان ئائىلىلىرى تارقاق مال ساتىدىغان، سودىگەرلەرنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرىدىغان ئەنئەنىۋى ئەندىزىنى بۇزۇپ تاشلاپ، چاقىلىق بېشەكچى قوغۇنىنىڭ ھەر قايسى جايلارغا سېتىلىشىغا كۈچ قوشتى.
1: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ، سۈزۈك سۇغا باقىمىز. سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ، بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
0: رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، گۈللىنىۋاتقان يېزا كەنتلەرگە نەزەر سەھىپىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. ھازىر شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈكنى مەركەزلىك يىغىش مەزگىلى. ئىچىگاشەن يېزىسىغا جايلاشقان قورغاس شەھىرى، گوشاۋجياڭ مېۋە چەكلىك شىركىتىمۇ ئەڭ ئالدىراش مەزگىلنى كۈتۈۋالدى. پىشىقلاش زاۋۇت رايونىدا ئالتۇن رەڭلىك ئۆرۈكلەر ئاپتاپقا سېلىش جازىسىغا لىق يېيىلغان. پىشىقلاش سېخىدا ماشىنىلار زىچ رىتىمدا گۈرۈلدەۋاتقان بولۇپ، ئۆرۈكنى ئىنچىكە پىشىقلاش كەسپىگە تايىنىپ، كارخانا ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىشى، كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشىغا سىجىل تۈرتكە بولۇپ، كىچىككىنە ئۆرۈكنى خەلقنى بېيىتىپ، كەنتنى گۈللەندۈرۈشتىكى ئۆزگىچە كەسىپكە ئايلاندۇرغان ئىدى. شىركەتنىڭ ئوراش، قاچىلاش سېخىدا ماھىرلىق بىلەن ئۆرۈك قېقىنى بۆلۈپ قاچىلاپ، ئاغزىنى ئېتىپ، ئوراپ قاچىلاۋاتقان كەنت ئاھالىسى دىڭ جىيىڭنىڭ ھەرىكىتى چەبدەس، تەرتىپلىك بولۇپ، ئىشىك ئالدىدا ئېچىلغان بۇ كارخانا ئۇنى ھەم خاتىرجەم پۇل تېپىش، ھەم ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. دىڭ جىيىڭ مۇنداق دېدى: مەن گوشاۋجياڭدا ئىشلىگىلى 3 يىلدىن ئاشتى. ھازىر ئايلىق ئىش ھەققىم 4000 يۈەندىن ئاشىدۇ. زاۋۇت يېقىنلا جايدا بولغاچقا ئۆيدىكى ياشانغانلار، بالىلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالالايمەن. ئىشمۇ جاپالىق ئەمەس، ناھايىتى خاتىرجەم ئىشلەيمەن. دىڭ جىيىڭ ئوخشاش زاۋۇتتا ئۇزاق مۇددەت مۇقىم ئىشلەۋاتقان 30 نەچچە شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىسى بار. دىڭ جىيىڭغا ئوخشاش زاۋۇتتا ئۇزاق مۇددەت مۇقىم ئىشلەۋاتقان 30 نەچچە شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىسى بار. يىغىشنىڭ ئاۋات مەزگىلى يېتىپ كەلگەندە، ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجى زور دەرىجىدە ئاشقاچقا، كارخانا يەنە ئەتراپتىكى 70 نەچچە كەنت ئاھالىسىنى ۋاقىتلىق كۆپەيتىپ قوبۇل قىلىدۇ. ئۇلار ئاساسلىقى ئۆرۈكنىڭ پوستىنى ئاقلاش، ئېتىنى يېرىپ ئېچىش، ئاپتاپقا سېلىش قاتارلىق ئاساسىي ئىش تەرتىپلىرىگە مەسئۇل. سېخلاردا ئىشىغا قاراپ ھەق ھېسابلاش يولغا قويۇلغان. بىر قاسقان ئۆرۈك قېقىنى پىشىقلىسا 30 يۈەن ئىش ھەققىگە ئېرىشىدۇ. كۆپ ئىشلىگەنلەر كۆپ ھەق ئېلىپ، پەسىل خاراكتېرلىك جانلىق ئىشقا ئورۇنلىشىشقا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. كەسىپلەر ياخشى تەرەققىي قىلىپ، ئوتتۇرا ياشلىق ئەمگەك كۈچلىرىنى ئېلىپ قېلىپلا قالماي، يەنە شۇ جايدىكى ياشلارنى يۇرتىغا قايتىپ يىلتىز تارتىشقا جەلپ قىلدى. بۇ يىل ئەمدىلا ئوقۇش پۈتكۈزگەن داشۆ ئوقۇغۇچىسى ئىدرىس Мәтті, юртының өрікчілік кәсбей вә электронлық соды тарақият, ешірін күчіні көріп етіп, шәәрдікі ішқы

ئورۇنلىشىش پۇرسىتىدىن ۋاز كېچىپ، يۇرتىغا قايتىپ بۇ شىركەتكە ئىشقا ئورۇنلىشىشنى تاللىدى. ئىدرىس تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن مۇنداق دېدى: مەن ھازىر ئۆرۈكلەرنى ئايرىش، قاقلاپ قۇرۇتۇش، ئاپتاپقا سېلىش قاتارلىق خىزمەتلەرگە مەسئۇل. مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش تەرتىپىگە پۈتۈن جەريانلىق قاتنىشىمەن. كېيىنكى قەدەمدە مەن ئېلېكتىرونلۇق سودا بويىچە بىۋاسىتە كۆرسىتىشنى ئۆگىنىمەن. مال تونۇشتۇرۇپ ساتىدىغان تور رىياسەتچىلىكىنى سىناپ، يۇرتۇمنىڭ ئەلا سۈپەتلىك ئۆرۈك قېقىنى تونۇشتۇرسام، تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر ياخشى مەھسۇلاتىمىزنى چۈشەنسە، ئېتىراپ قىلسا دەيمەن. كارخانىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشى سىياسەتنىڭ يار يۆلەك بولۇشى ئىلھام بېرىشىدىن ئايرىلالمايدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىشچى گاشەن يېزىلىق ھۆكۈمەتنىڭ يار يۆلەك بولۇشى بىلەن شىركەت 6000 كۇۋادرات مېتىرلىق ئىشلەپچىقىرىش مەيدانىغا تايىنىپ، قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھاۋا ئېنېرگىيەلىك قۇرۇتۇش ئۆيى، يۇيۇش، ئوراپ قاچىلاش سېخى ۋە مىكروبسىزلاندۇرۇلغان تەجرىبىخانا قۇرۇپ، دەرىجىگە ئايرىپ تاللاش، ئىنچىكە پىششىقلاش، داڭلىق ماركا يارىتىپ سېتىشتىن ئىبارەت مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرىنى بەرپا قىلىپ، ئۆز جاينىڭ ئۆرۈك قوشۇلما قىممىتىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈرۈپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرنىڭ قېلىپلاشقان، ئۆلچەملەشكەن تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لىنا مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە بىز پۈتۈن يېزا بويىچە شېخىدا قۇرۇيدىغان 300 توننىدىن ئارتۇق ئۆرۈك سېتىۋالدۇق. ھەر كۈنى يەنە 40-50 توننا يېڭى مېۋە زاۋۇتقا كىرگۈزۈلۈپ پىششىقلىنىدۇ. بىز ئېلېكتىرونلۇق سودا ئارقىلىق مال بىلەن تەمىنلەشكە ئالدىن كاپالەتلىك قىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيى ۋە شۇ جايدىكى ۋاڭخۇڭلىرىمىز بىلەن مال سېتىش ئارقىلىق توردا سېتىشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، كۈندىلىك ئوتتۇرىچە زاكاز مىقدارىنى تەخمىنەن 1000 يەتكۈزدۇق. كېيىنكى قەدەمدە بىز پىششىقلاش كۆلىمى، سېتىش يوللىرىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ يۇرتداشلارنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئۆز جايىدا ئىشقا ئورۇنلىشىشى، كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولۇشنى پىلانلىدۇق.

0: يېقىندا شىنجاڭ سۈتچىلىك جەمئىيىتى باش بولۇپ تۈزگەن جياڭنەي جياڭۋېي ماركا بەلگىسىنى باشقۇرۇش چارىسى ۋە يۈرۈشلۈك كوللېكتىپ ئۆلچىمى رەسمىي ئېلان قىلىندى. بۇ بىر يۈرۈش ئۆلچەمدە دىققەت يەرلىك سۈت مەنبەسىنى قوغداش، مەنبەدىن باشقۇرۇش تىزگىنلەش، ماركىغا ھوقۇق بېرىش قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈلگەن بولۇپ، شىنجاڭ سۈت مەھسۇلاتلىرى ئاممىۋى ماركىسىنى ئۆلچەملەشتۈرۈشتىكى كەمتۈكلۈك تولۇقلاندى. جياڭنەي جياڭۋېي ئاممىۋى ماركىسىنىڭ يادرولۇق مۇھىم مەزمۇنى شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك خام سۈت مەنبەسىنى مەخسۇس قوغداپ قاتتىق ئىجازەت بوسۇغىسىنى ئېنىق بېكىتىشتىن ئىبارەت. شىنجاڭنىڭ يەرلىك خام سۈتىدىن پىشىقلانغان سۈت مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەتكەندىلا ئاندىن بۇ ماركا بەلگىسىنى ئىشلىتىش ھوقۇقى بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئېلان قىلىنغان جياڭنەي جياڭۋېي ساپ كالا سۈتى، جياڭنەي جياڭۋېي كالا سۈتى سۈت مەنبەسى بازىسىنى باشقۇرۇش قائىدىسى قاتارلىق كوللېكتىپ ئۆلچەملەردە سۈت مەنبەسى ئۇچىنى چۆردەپ قاتتىق ئۆلچەم ئورنىتىلىپ، سۈت مەنبەسى بازىسىغا ئورۇن تاللاش، باقمىچىلىقنى باشقۇرۇش، يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىن ئېلىش تىزگىنلەش، خام ماتېرىيال بولغان خام سۈتنىڭ سۈپىتى قاتارلىق پۈتۈن ھالقىلارغا قارىتا بىر تۇتاش بەلگىلىمە چىقىرىلدى. ئۆلچەم تەلىپى بويىچە جياڭنەي جياڭۋېي بەلگىسىنى ئىشلىتىشنى ئىلتىماس قىلغان تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرى جەزمەن مەھسۇلات خام ماتېرىيال سۈتىنىڭ ھەممىسىنىڭ شىنجاڭنىڭ يەرلىك خام سۈتى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ھەم سۈت مەنبەسىگە ئۇيغۇن بولۇش ھەم ھايۋانات كارانتىنىغا ئالاقىدار مۇكەممەل ئىسپات بىلەن تەمىنلەش كېرەك. سىرتتىن كەلتۈرۈلگەن سۈت مەنبەسى، سۈت مەنبەسىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش ئۆلچىمىگە يەتمىگەن مەھسۇلاتلارنى ئىشلەتكەنلەرنىڭ بۇ ئاممىۋى ماركىنى ئىشلىتىشى بىردەك مەنئى قىلىنىدۇ.
1: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ سۈزۈك سۇغا باقىمىز، سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر

0: بويچە سۇ مەھسۇلاتلىرى ئومۇمىي مەھسۇلات مىقدارى تەخمىنەن 81400 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 8.78% ئاشتى. بېلىقچىلىق ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 2 مىليارد 918 مىليون يۈەنگە يېتىشى مۆلچەرلەندى. بۇ يىل 1 ئايدىن 6 ئايغىچە پۈتۈن شىنجاڭ بويىچە تۇتۇلغان سۇ مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى 5500 توننىغا. بېقىلغان سۇ مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى 75900 توننىغا يەتتى. ھەر قايسى جايلار سۇ تۇپراق بايلىقىنى ئاساس قىلىپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، پەرقلىق باقمىچىلىق كەسىپ ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، كۆپ مىقدارلىق تاتلىق سۇ بېلىقىنى يېتەكچى، داڭلىق، ئەلا، ئۆزگىچە سۇ مەھسۇلاتلىرىنى يارقىن نۇقتا قىلغان كۆپ خىل نەسىللەر ماسلاشتۇرۇلغان كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. كەسىپ مەھسۇلات قىممىتىدىن قارىغاندا، ئالدىنقى يېرىم يىلدا پۈتۈن شىنجاڭ بېلىقچىلىق بىرىنچى كەسىپ مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 1 миллиард 828 миллион يۈەنگە يېتىشى، سۇ مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش قاتارلىق ئىككىنچى كەسىپ مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 856 миллион يۈەنگە يېتىشى، ئالاقىدار مۇلازىمەت، ئوبرۇت، ئىستىراھەت، بېلىقچىلىق ساياھىتى قاتارلىق ئۈچىنچى كەسىپ مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 234 миллион يۈەنگە يېتىشى مۆلچەرلىنىپ، بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى كەسىپلەر ماس تەرەققىي قىلغان مۇكەممەل بېلىقچىلىق كەسىپ زەنجىرى بەرپا قىلىندى.
1: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ، سۈزۈك سۇغا باقىمىز. سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ، بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
0: يېقىندا گۇچۇڭ ناھىيەسىدىكى تۇنجى چارۋا ئۆي قۇشلىرى قىغ ماياقلىرىدىن بىئو ئورگانىك ئوغۇت ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى، تيانشاننىڭ شەرقىي قىسمىدىكى گۆش كالىسى، گۆش قويى باقمىچىلىق بازىسىدا قۇرۇلدى ھەمدە ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلدى. شىنجاڭ چۇشۈەن دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىغا كىرگىنىمىزدە، ماشىنا ئۈسكۈنىلەر تەرتىپلىك ئايلىنىپ، خىزمەتچى خادىملار تەرتىپلىك مەشغۇلات قىلىۋاتقان بولۇپ، ئۆرۈپ ئارىلاشتۇرۇش ماشىنىسى سىجىل تۈردە قوي، كالا قىغى، زەمبۇرۇغ تېرپى قاتارلىق خام ماتېرىياللارنى ئۆرۈپ ئېچىتىپ، ئۆلچەملەشكەن ھۈنەر سەنئەت ئارقىلىق چارۋا ئۆي قۇشلىرى تاشلاندۇقلىرىنى تەدرىجىي ئەلا سۈپەتلىك ئورگانىك ئوغۇتقا ئايلاندۇرۇۋاتاتتى. نۆۋەتتە ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنىڭ كۈندىلىك پىششىقلاش ئىقتىدارى 20 توننىدىن كۆپرەككە يەتتى.
1: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ، سۈزۈك سۇغا باقىمىز. سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ، بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.